Bereniko tatibereniko kuri mwenye kudivesera pano paradi Mosambiki atakufika nazo mpango zatu zaino provincia ya Sofala pansiku ya lero kumi na zinomwe handa njino ya marimwe chaka chino piku biri na maku mawini na pi tandatu pakutoma mpango zatu tirekeni tikupasireni mwa nchugwagwa Domi ndo menjene pampangwa zatu tinati tikupangeni kuti akali andistritu ya dondo Mount Munu provincia Sofala ndiwo anatambira chipedzo cha utonge kawira uye na mbeo paubale atsakulima kuperengana kuchita pipe zana sogolo kwa ndima tinakupanga nimbo vina kuti kuzengezwa kwa makolosho ipi kubalwa kuti inati mpipasi mfuma kuli atsakulima makauno kubalwa kuti mpanati papiwe kubiri ya kubiringana kuchita piku imadza na matatu ama metikaj distritu ya Shibabava Mount Munu provincia Sofala zinango zinati zikite mpangwa zatu kansi kwa liru ngumanyi ndine Santos Golonga ekumichini na nzanga Luis Marjane tate kivese seni vya didi Yewo tatumana zumpangwa zatu zidalungefe ntomi ntomi njene kuti distritu ya Dondo Mount Munu provincia Sofala utongi ndio na manga ncheka tuwera kupeza hubale udabonera na kuzala kwa maze pina na chilala. Makamaka awa ndi wabale tsakulima. Adapaswa uji na mbeu tuwera kutia kwanise kupiringana na kuchita mabasao makauno. Siapo, chipezo chene chincha uje, nzero za utonge, ziriso,

0: anira makamaka mabasa anafuna kuchitwa pa kutambarusa ulimi monthomo. Pene vyonsene nditowera tu kutsidzikira uji pakati pa ubale. Ninga kulonga kudachita amushitadoro wa ndishitritu iya dondo mbuya Damo Osmane. Ndiyadaveka kuti mzero zathu ziri pasokologa. Tuwera timalise nyatwa hidatamba mbumba. Bulukira pa achilala na machinjiru wa kudambo. Mbiti salakana kusizikira uji kule mbomba. Mbuya Damo Osmane ndiyadaziwisa kuliasa kulima paposto administrativu ya Savane. Mafambisi pabuzi na ntua. Kamaka, hali adapedwa, ndio adagawizwa, mbeu tuwera kwanise kuzwala, tiveni fala.
1: É movimento que o governo está a fazer justamente para minimizarmos os efeitos negativos da estiagem, tanto como das inundações que tivemos.
0: Ndibasa inichitwa na utonge. Tuwera tum kumalisa mkanzu udatamba mbumba. Makamaka wa ichilala na kuzala kwa mazi. Ife netir kugawiza basie ne mbe utai. Kwenye tirukupeza mbovina ubale pabuzi na pia kuja pia kusiana. Siana. Tinao matunlada kupringana matatu. Tunlada mbana ampunga mafuta akuja. Pepiri bionsene pili kukumanika mu armazia. Satambirambo chipezo. Chipezo ndicho. Bulukira pa chukiko cha INGD nkatmo ino provincia ya Sofala. Igali fala ya mbuya Adam Osmane. Amushtadoro wa ndistritu ya Dondo. Mbalonga na tango chipezo jina uoneka. Kukawiza uji na mbeu kuli ya bale ya tukulima datamba nyatwa na kuzala kwa mazwe nkati mwa ino provincia. Ndife haraji Musambiki munu munzi nda wabaira mabasa ndiwa malongero nkise na ntirikuma za mpangwa zatu za ino provincia ya Sofala kupita kwa nsiko kumi na zinomwe. Ndanda njino ya marimwe chaka jino bigubiri na makubwa hiri na pitandatu. Pidabarefe kuwa zinezi. Tendeni tive zinango za kulonga kuti kuzengezwa kwa makorosho kati mwa district ya Shibabava Mountu Munu provincia Sofala. Pili kubalwa makauno kuti mpinati pibale mfuma ya kukwana kuchita pipi mazana matatu ama milionza meti cash. Pakubili yonsene yi ndinsama za matunalada kuperinga na kuchita. Chikwi na maza na masere ama tunela Daudidi wonole. Mpangwa zene zaipa pakwecha. Nankadamo anasalakana mabasa Mountu Munu distritu. Mabasa mbakale amfuma Mountu Munu Shibabava. Mbuya Elder Amisi. Alonga kuti pepire mpinazesa mfuma hukulu kakamwe pakuzengezwa pa makorosho. Mbuya Elder Amisi ndiye adapinzira kulonga kuti basere chitwa ya kuwazira mitombwe kuli mikejo. Bebire ntuwera kutile kijiwa na pimfunye. Pekwanisa tu kuzesa ntawiro wadidi kakamwe na kuti makorosho adaburuka mba kubalika mba kula mba koma kakamwe. Tiveni fala.
2: Castanha de Caju como uma cultura de diferencial para nosso distrito em termos de plano de comercialização.
0: Makorosho ndi udidi unango wa ulimi. Kamaka wa kusiana, ipi ndi vinapangiza chidindo kuli distritu atino pontho na ino provincia. Kubalwa, kuzengeza, matunada, damarano modu andulumo, ife tikadabala kuti, tinati tikwanisi kuzengeza. Matunlada kwa nakuchita pipipinai na zana. Mwenye pakulembera tazaka uona kututuka pikuluka kamwe. Matunlada kwa nakuchita pipipifemba na kumi na apinai. Awa ndi wadakwa nisatu kuzengezwa mbambu ya Bulukira ndistritu ya Buze. Pabuze na Machaze. Ndiyadapetzera pikuluka kamwe tuwera kuti tikwa nise kufika pa matunlada hanewa. Igarifala ya mbuya Elder Amisi. Uyu nkadamo anasalakana mabasa mfuma Mountu Munu Shibabava. Mbalonga hapa natangwe kuzengezwa kwa makorosho nkati mwa distrito. Pidabarefe Tidamalefe kuva zenezi, tendeni tibe zinango mkati mwa distrito ya Gorongosa Monte Muno provincia ya Sofala. Antu ndi otu anafuna kipezo cha utonge. Atsakulima ndiyo masezi kuti kusiapo kipezo cha mfuma. Alikugumanika na manensekero makulu kakamwe akugumana mbeu za kufunikira, mbeu za ntimu pina na udidi uwo kukwanisa kuchita nao mabasa nkati mwa minda. Ninga kulonga kudachita mbozi wapansoka tsakulima alonga kuti iye anazo nchiri za kukwana kuchita zinai za mafalinya pondhombo. Alikubala kuti asafuna atutuse base mabasa akulima aike udidi uunango tuwera kuti akwanise kupedzera ubale. Mbuya João Quinhento ndiye adalonga kuti mphamvu zezire zafunika tu ziikwe pasogologa makamaka na chopwa nanje ungasowa chakuphata ne ulenda kusogolo tai. Mbuya João Quinhento uyu nsukuleri wapansoka wa atsakulima aveka mwenye pansi kuti tabu inatamba iwo atsakulima nkusoweka kwa mbeu za kufunikira pepiri pisabweza ndule pikuluka kamwe ekuli atsakulima mkati mwaino luani tiveni fala
3: afisto aparece até às vezes outros costuma ficar sair daqui chateado porque pa já não apanho quantidade, outros já compraram.
0: Ando a sabulukira inde. Anango, saza kaenda kasaka, mbuto za kugula, mbeu zezire za ndhimo. Mbwenye, ungafika pambutu izo, unabwa kutiza mala, peno peno, alipo adazambo kakugula zonsene, na mwenimo ipipi saza tum, kakuruya na kuti, panango zafamba misi nzobu. Kwenda kasaka mbuto enere inagulitswa mbeu za ntimo mbwenye nkhabe kukumanika kairi kairi. Ine pano ndingenda kawona ndinawo nchirizanga kukwana zinai msalima mapriyamanga mapira mafalinya mandui chimbamba jugu pontho na pinango pinakwanisene kulima toera kupedzera ubale. Mbwenye, chifuno janga nikafuna tatarisi base ndi mazanga toera kuti njala isenzekere kutale. Chifuno chinaine, toera kuti utonge unyanye na kupedza mbumba. Toera kuti akwanise kutatarisa ndi mazao pakulima mafalinya na pinango. Toera kuti mabasa a ulimi atambaruke. Igarifala, meambuya João Quinhento, balonga apa natangwe ya chifuno cha atsakulima ndistritu ya Gorongosa Monte Muno provincia ya Sofala mbapemba kuti asafuna kuti mbuto zili zinazengeza mbeo za ntimo zikwanise kukhala mbuto za kupezera kuli mbumba yonsene. Na zene zife mbogide, tafika kumapetu, mpangwa zatu, silarongefe, ntomi ntome nchene, kuti, utongi, wa ndistritu ya Dondo Monte Muno provincia Sofala, ndiyo inapasa chipezo, kuli atsakulima, Monte Muno era pringa ninao mabasa, akulima. Sokolo kwa ndima tadza kufunza nimbo vina, za kubulukira, ndistritu ya Shibabava, kuti, kuzengezwa kwa makorosho. Epepire kuri yatsakulima pyazetsa mfuma mwakuti bwerani muza uone kupringana pyulo pya kukwana kuchita mazana matatu ama metikaish. Zenezi zachita mphangwa zathu pa nsiku ya lero. Ngumanya kaline Santos Golonga kumichini na nzanga Luis Marjani tati salani.
4: Hangwa za Sofala.
0: Tamala kuziva mhangwa za Muno provincia ya Sofala. Tendeni timwanyika ne machibesi ya lero kusogolo kwa ndima tinadzava pingasi bizwisu binefi munu mstudia Radio Mosambike. Joao Nyankalize na yache nyimbo mamuna nyantima.

0: Amazing Boy ndi nchesa wa ino provinsi ya Sofala mwana gulukira ruwani ya Nyamatanda vinolonge efe halimuno munzinda wa Baira. Nduli mwenyimbo
1: yes.
0: Taenda mbo Nyaminga

Tito Felipe na yake nyimbo. Wana ngono asafunika indika funze. Mpiadidi nzizi banei wapa mkwanise kwala Musa na wakwanise kusamba bimazi vya kupisa. Awa nafunza na Majibesi na kutikudambo kwa Tondola kwa Ipa. Manyampu anda haribala la bala.

0: ndio ndibwele sambutino. Kwalanga kuti mdandu kwata twera kujepe didi pinapikwa pano pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma likirani murawire pekuja.
2: Bweraniko, chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukiriza posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga wansene mbane wanakomero anaini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimo mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasuma na onseni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunanu chikuu.

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Guaranico papindia pino yakucheza makamaka na atsakulima ifetri kugumanika pa Luani ya Marromeo panafunefe kubvanzize ningana uno makamaka pa mabasa a ulimi mpyanji pina chitika ndina mamuna nkulumbozi chakuto mampya didi TV zina ya mumbo
2: zinanga ndine Lopish Dino Charles Moyoyo.
1: Mbuya Lopish, ife lero takusakani, tabuluka kunzinda wa Beira, mbitituka michini yatu mpaka kuno, Muluani ya Marromeo, tuwera tuti vembo pia luso na tangu ya mabasa ulimi. Kodi, chakachino pia fambatani mabasa ulimi, andu waona chopwa?
2: Chakachino andu aona chopwa, mbwenye kuti chopwa ya kaninga ya kubwerera bangono tangu ya mazi. Mazi akadavumba kuti bwerane muzaone. Mbonyi ulimi unangu wazinji wakoza kuenda na mazi. Ulimi udakoza kuona antu pangono ichopo atanguti mpunga ndi ulimi unangu kuti yu usafuna mazi. Mbonyi mazi anga njipa mpunga usakoza kufapondo. Mbonyi kuti ulimi udaoneka pangono, udaone ambu pangono andu, sona kuti ndi mpunga. Mbonyi kuti ulimi uzinji, ii waenda na mazi. Tambe, panachina angu chakuti ulimi muno ajivezu safungika na pinyama.
1: Mm-hmm.
2: Safungika kakamu na pinyama tangu andu ngali mabani balua na salima kunja kwa Luana. Kapena kundu kusafriki, makwere, mpunga mera, nyaminyanya, andu salima kweku. Mbwanyi kweku kwa kaninga kuti andu sakita madire na nakotata. Ndindime nangu inakoza asa vuruza kakamu pinyama tangu ulimi wandu.
1: Kodi makamaka binyama ninga vye visa vuguda ulimi ningano upi mapremanga peno mpunga?
2: Binyama nghabi kuti asa sangula pia kuja. Asa kita asa vuruza pio sene mpunga, mapremanga, mafalinya, mafigu pio sene asa koza kuvunga.
1: Ndimu mwene hapo bidesi ya binyama pa kundu mbidale kaoneka panangu pinyama poso makauno mbidaoneka?
2: Mbidaoneka kakamu.
1: Mm-hmm.
2: Mbidaoneka.
1: Mazi ya mitambu ateweza?
2: Mitambu mbida kala kuti mitambu ya vumba motoweza kakamwe.
1: Mm-hmm.
2: Chopa mbidaoneka kakamu.
1: Mm-hmm.
2: Andu wakadalima kakamu.
1: Ndipo mwine hapo tingenda tukalangana panangu bidamalemwe tukolola, bidamalemwe vuna. Mwadza balanzeru zipi vina tuwera kuti kupringana basi nao mabasa ulimi na kuti maseze pinyama vijita kundi yao vya vuguda uji mwenye nyakulima nghabili mira?
2: Nyakulima nghabili mira na tangu ya kuvugudi wana pinyama.
1: Mm-hmm.
2: Mwenye kuti andwa sato masa wangisa basi na kulima maka na funakuza tipembi kuti utongi akoze kuti peza mbeu. Akuti kutipeza mbeu chakachino chakachina funaguza tipezi mbeu tikwani sikupitiriza na kulina ndima ya kulima.
1: Ndipo mwene hapo nzizi ningana uno panango mulikuika murope mukuzala murope?
2: Murope andu alikuzala takaninga kuti nzizi uno andu ja kaninga limira tangu kuti nzizi jao murope kaninga wamara. Mbwenye kuti nzizi uno andu kuchakamba mabambaya meshipenseni kuti vinachekwa mdipindi pia kumalisa.
1: Kodi mabambaya na musacheka vansuwa peno ndimopi?
2: Luwa ne kaninga kuti yakula.
1: Mm-hmm.
2: Anangwa sacheka nsuwa. Anangwa sacheka nsuwa na anangwa sacheka mundunda.
1: Mm-hmm. Apo imwe mamunankulu munda ulipano mkwete mkwete na pachisa jino veno mulimbo panangu kutali na pano?
2: Ine mundanga ulikutali na pano pa Luwani.
1: Mm.
2: Pa esa wa Luwani peni. Mm-hmm. Tisalimambu mforambu pakamwe kuti tikabugambu manu tisakitambu matanyumu. Ma kapena misi nzumi makumashano.
1: Mm-hmm.
2: Ndi kutali kakamu kuna limefi.
1: Ndi mwene kodi manesekero wana onemwe tingasia pinyama, pina kalavuguda uji, nyatena angu inatambemwe ninga tsakulima njipi?
2: Inatambefi nyatwa nyinga ife nyakulima. Nyatwa jinja kuti ife ya kulima basi.
1: Mm-hmm.
2: Mwenye kuti kulima kuna chitefe. Kusakaninga kuti kusachepera tangu mpamvu andu kulima mpamvu.
1: Mm-hmm.
2: Chinafunika itafuna kuti ifi mbida kaninga kuti pita kwa nisika. Utongi sona tikoza kuti pezirambo mbeu na pinangombo pia koza kututusambo kumida tani.
1: Mm-hmm.
2: Kutiwa utongi akozi kuti pezambo pinafunifu. Mwenye nyato ezi njifi tisama na kui kufata beatu tipatini mwanyatu.
1: Kodi panango michini tuwera tulimana yoninga matratori tani imwe yano basa ngulima na manja?
2: Ifi tisalima na manja basene. Pia matratori muno anangwa sakwata matratori kuna anangwa nyapiao. Asakoza kwa chemera mbaenda kalimira. Alembo anakonda kwa zambo asakwatambo mbali mambo na manja.
1: Mbwenye unachimwa na vikulu pangono tuwera nsaya zitekenye kipisoneka?
2: Isaoneka. Pisaoneka.
1: Na basi ni ya kuima mbuya lopish mbiangi bida kwa nisemu etu kuchita pa makaliruano, panango kuna ana, pakati pa ubali, ufamija. Basi ya kuima kupeza ninchi?
2: Basi ya kuima isandipeza. Ini ndisapezeka na basi ya kuima. Nisakoza kuwa na vyananga sa kuenda mbuto za ufunzi. Nisakoza kwa gulirambo binangu binafunika kuti iwa achitigre. Nisakoza chita na basi ya kuima.
1: Ana penu anafunza mbangasi?
2: Ine ndina ana atantatu. Mbwenye awira kalaninga kuti amalisa. Anaye alikufunza.
1: Kufika kuti chonsene, pia kushkola, pia kuvala, pia kuja, pisabulugira munda.
2: Pepe chonsene pisabulugira na tangu munda. Munda ndisasimba kuti munda ndindima inangu ya didi kakama. Isakoza kupungula pizitinji pinangu pinafuneo kuti wapisoa.
1: Timungwe ni mafala hadidi panango kuna ale ya kutizo gweri mizi mwana chintu kuenda mba pembera maufa, panango miseu kuenda mba pembera ujimola, tuwela kutia uone chopwa manja, mendo, nsolo, masu, yonseni, alinapi muntunole. Mbwe lopshi, muna siya mafala api kuna antu ninganani wanansampono kuenda mbaka pembera uboli boli huku anapionseni manungu mwache. Njanyi binafune mulonga?
2: Ndimo. Chinafunika maka maka ndi kuti ini ndi nati ndi apasi ndi kupase ndi apasi mpamvu andu. Kuti ife safunika kuti tipate manja. Tangu Mungu atipasa manja. Safuna tipate manja, tipate paza. Kutu upo uchirengi, upunguke. Nkabevi ndi mavi nangu. Inakuwa nisa kupumusa mundu. Inaonseri kulima. Kulima, shkola. Ndindime nangu ikulu wakamu inakoza kuti munda sakoza uchirengi mkwanisa kupumua. Ninga kuti ala nenda mba pemba, manja mba kalanao, mbonyi kutomera banzizi uno, mbati kinje ni makaliro, tioni kuti mungu anatipasanji para kuti tikuzi, tikwanisa kupuruma kasogoro.
1: Mafala didi kakamwe, mafala kungotesa wongu wa antu, ananzero za kupamkwanyika panango mbanyerezira kuti mwambu ensene, kalamba kapembe, binakwata kwenda kusogoro muntu, na basi ya kupemba, unakuwa nisadi uona tuchopu wa makaliru wako mbaenda pasogolo na basene?
2: Nghabe kwa nisika. Nghabe kuti anenda mbapemba, nyamajibesi nzomba na mbapemba. Pionseni bibi kwa na mwenei nghabe. Mbwenye kuti chinafunika kupata manja. Kupata paza, mbulima. Kapena kuenda kachita korio. Ndindi menango, inaonso kuenda mbapemba. Nafunika korio, chitambo mabasambo na ngombo. Ukwati iu ukwazi kupurumuka. Kwa nizi kuona chopa, kutukozi kupezeka yupachaku iweka.
1: Mafala didi kakamwe, yana chitefe bulukira montu munumurua ni ya Maro Romeo. Tirikucheza pa natsakuli mambozi, embu ya Lopish. Ndiyo wanatipasa luso makamaka pa makaliru wa mwinchi. Kia kufunika kupata basa. Basa panango wazingi ya sanyerezera kote basa ngu kalamu office. Panango basa ngu pata nchapu. Basi basiene. Mbu ya Lopish atipanga pa kote basa siene basi tai lima ndi basa pionseni vile vinazesa kipezo pakati pa nyumba ndi basa apo alembo anagumanika kwenda miseo nkabe mbwenye mbo na chibozike ni jina kitaiye nkabe ndi kudikira kutipanango ndi uone ganyo ndi kudikira kutipanango asukarela tene panga kwa nisa chemera andi chemerembo ana pa nyumba likufana njala kodi manyerezerero neo Pailopish, muna penda tani?
2: Pepo pekulonga kuti ine ndidikiri ndichemerwe. Ande, mbwenye podi kalina na kuchemerwa, mbwenye kuti chapo. Asa chemera nzizi nangu, nzizu nangu. Asa chemera nzizu nangu, bapiti sambwa nangu. Chapo kaninga kuti antu akula. Chapo njikurubonto, antu akula. Nkabi kwa koza kuti, asa koza useni batipiti sanghabi. Pionseni pi, neti kuti utonge nkhabi mphamvu zezi inazo zizinji anangu asapiti swambo mumabasa nangu kusena siyana. Chapo asakwata ale anakoza kuti awa ndina funa kuti akutizipa pala dromefu kuti limira napa kuti andwana akwana kuti atipatiri basa iwa sakomza mbu kulimira na bibale anangu asazaka sala kudungunya kusakhalapo mbonye kuti iwa na asakhala na mphamvu zinangu zakuchita zakuchinja maka ngafika kupisambwa na ngombo ndi ndime nango inachita chapo angafika satika tembo mba chinja mbapiti sambwa nango, anango mbakalambo, atensi kuziri kuenda tipu. Kabi kwanisika kuti tonsene mbiti zala mwemo. Pina tipi kwa zile tangu kuti andu akaninga kuti akula.
1: Ngakali kuti panango tonsene mbiti pata machapo. Anafuna lima mbani?
2: Kabi kwanisika.
1: Tina janji?
2: Kabi chakuja hivi.
1: Kala bindi pekunesa?
2: Bina sabidi bindi pekunesa kakamu.
1: Dibu mwene hapo ninga mafala kumalisa. Kwa ilo pishu mbapi anafuni mwe kusia pakati pa makani ya dejitefe pansipalero.
2: Ini tinatisi mafala kutoma tangu ya kolera chinafunika safunika kuti ife tichitunyai mizi mwatu tichitunyai para kuti ife tione ungumi tingakonda chita unyai kolera ngafika tempu ya kufumba kwa mazi unyau kolera poru kuzakabolera tangu ya unyai watu ya kusua unyai watu bindenda mbutu ya kulima. Ife anyakulima chinafunika safuna kutitiwangise kutitinga wangisa ndime nangu inamalisa ucherengi ndime kulima basiene mbwenye kuti chinafunika safuna kutitilime tipari basa
1: jimbo mwene mafala hadidi kakamu kwa kumalisa mwenye kiro kuna abale na ashamwali mbumu zafunga na zina
2: ine ndinati ni mwenye kia abala onsenene mini kwanda mbindisi ambu kuti abala onsenene mwaine tambe nana angwa zinja na ndiva kuburu kila munu muruwa na Romeo ndiperekambo tambe kutinda kuta iyo wanyakota mpango wadabuga kuruwani ya adabuga kubaira mbafika munu ndapereka munu wa brigadu ndakuta kakamu na basa la HTM basa zinanga ndini lopu shidinu Charles Muyoni sazwika kakamu na Muyoyo
1: tapereka kuta mbuya Muyoyo utacheza na tsakuli mambozi nkali wangati mwaino luani ya Maromeo pachisa cha seti dabrio padachezefe na tangwe ya pizinji kakamwe salakana mabasa ulimi. Ndasa nzaya kukalanamwe salani.

Nyimbo za kusiana siana zinatipata mpaka panzizi hufemba wakuva mhangwa nanza tu hako maputo tadi na usere mapindi makumanai na manomwe. Nduli mwenyimbu inangu sanza.

0: Mamene pano, mbire kuna kuna pika yavu.
1: Andai pata.
0: Siyo, kwa kwa pata mbira.
2: Nyaku kampa wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
1: Adakalamba ni matrapo juu wao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafu na mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero wano ampira. Ivi pilipa na falemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
5: Kumadi.

0: E fica on com a rede número 1.
1: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
2: Vesera, fungula radio yako msiku za mseni za nchi tatu, panzi zuwi na mapindi 10. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
3: Avesera kufunika, weraniko pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamaso kubulikira pa kutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu ina chomero Mythics. Mwatoma kali kuiva, Mythics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri. Bukira pa internet na njire nangu na chomira USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku na kwanisa kutumiza kubiri. Pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mpu ntaba wakuti pansiku na kwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana. Epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapesi nkabi kulipirwa. Machapo kuli mwinji, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kuziwa pezinji, pitani nchevirano na Mythics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Izi, ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.

0: 9:48, Rádio Moçambique, Munumbeira. A polícia e nós quatro Moçambique, a desagatiziuissa, leram cinco etipos. Natangwe ya biribide chitika bulugiravansiko ya chishano mpaka na lero. Mbuya maritu John Peralta kukumanika munu mstudio ya radio. Machibese didi mbuya maritu.
1: Machibese didi, machibese ni kumusene kutifese na nzizunu. Ifitabuwe ni pati nsembele kukumanda polisi ya munu sofala kutupangeni pidipide chitika bukinchano mpaka lero. Mbwenyiwa polisi ya bukinchano mpaka lero. Hadaona na kulembera misiru ya umpandi ile chika panzizi ni unedu longefi bukanchishano mpaka lero. Mbwenye pondu hadaona ambo na kulembera misiru ya ushumashu penu misiru ya ushumashu ya munseu, ushumashu ya mazi, penu ushumashu ya, ya shtima. Tenepa pisapangizambu kutiantu nzizunango, asakana nzeri ya kutizio kuchinse cha kuipa mangani za kutewela, cha kutewela mangani za kupasa basa. Mbwenye fina mpangwa za kuti apulisia, tanguti basa wanji basa kutasafamba, mbachita ninga marujga. Marujga au kutakuwa nisembu kuona chakuipa chinaoneka makamaka munseo. Mbwenye iwo kutishitu ya buzi panzizo waitora nsiku 15 mwezi uno chakachino iwo aenda kashita basao inadzio ya kuti asake ala na nsambo kutapindu pia kuipa mbwenye atenda munseo kulokale dade ya mpara mwenye kwa zakuwa nisa kupata mundu mundu ya kanapindu pizinji ninga mitombwe ya nyumba ya ungumi mitombwe ya kusiana siana. Mbwenye, akanayo nkuluyu, mbwenye pontu nkuluyu zinache, akazweka na zina shiku, shikonde. Mbwenye, pidone kutia polisa fika, iye kana pashtachiri na pintu ningana pepe, mitombwe, tangupana kutipita mnjo kubiwa, nkabizwika, iye zamenya kutibwana mudzone, tamanga kutibwana mudzone, wa pepa apazite kutia polisi ambu, adzaona kutindi ndi mitombwe, akwata mitombwe, mbaenda nayo, kunyumba, ya ungumi kutiaende kako ya mitambu na nei mbwenyeo azachita kuti asaka nzeru akwanise kumpata mundu huyu tanguti mitombwe isapengeza kuti mitombwe ya ungumi ya kuti mitombwe ya buka panyumba ya ungumi pontu tilongembu nsero wa chwiri ulechitika piko pontu kubuzi kumandisha ya buzi tangu iyo apata basa na polisi ya akwarta shkwadra muno munyava mbera mwenye panzidze hui tora nsiku 13 mwezi no chakachino aenda kashita basao munseu makamaka kulokali dadi ya Inyarongwe pontu mbaza kubira pontu kuzashita pontu basa inango ibu sawasawa ya pa pansika wa munyafu mwenye kwenye kupata antwa wili wakutoma ndi Antonio Manuel Shwanki wa peaka makumatata kubalwa wachuli ndi Augusto Murungwerwa wapiaka makumatati na pishani pia kubawla mwenye wa apatwa na kumangwa na tanguta kumaniza na ngombe 63 mwenye ngombe zabiwa patanga isa, ya, mwenye chiruache ndi mundu wa kuzika na zina Teresa Luis Maimise wapiaka makumatati na pishani pia kubawla mwenye nyama hii penu ngombe hizi zaenda kapaswa mwenye chiruache ponto iwanu hawa nzizuno alimanja mwapulisia tangu tipide shiteo ndipintu pia kuipa. Tinongembo tangu ya ushumasho, mkabi ya ushumasho da shitika, tinepa tinapereka makulukoto, kuli mwazinji muna kala muno mprovinsa Sofala, tangu tishumasho isapa, isakuwaza, isapasa pintu pinango pia kuipa kuna mbumba, tangu timunu unga kuwazika, penu unga jimwa kwene, ndi misero mikulu. Ungalowa, penseni ndi madishpeza, ungalowa anafukuta gulika shao na pindi pinangu tiandu akuliri mwadidi. Ungakuwa zikuwa kwenye usafuno pasi paundu basa andu. Asakeme kuti asakeme nyama, asakeme peshi, kutani akupikire aende kupasi poso mnyumba ya ungomi. Chalirani pindi pia kuhi pebi. Ngabi pontu mitombe kutinaweza kukangana ndulani ni mungakana na misiri mikulu ya kukuwa zika. Ungakona kana nzero, ungakona kuzio kunyere zera, manungu wako anaza chelenga mangwana. Tinepa, tinabereka mpangano, akunibana marijone peralu, tinaonana mangwana, mulungu angatipasa mpamfu.
0: Taparakata kuta mbuya maritu John Peralta na kutiziwisa kure chitemwe machibese ninganano ife pangono mabasatu alikufika kumapeto. Timizi pano na chita krosi na nzatu hamalongero nchindao.

0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Mangwanani, mangwanani wakanaka vapurukere vanodikana varaji Mosambiki, taguma tusima vereketero ondimi yochindau. Ngemasika mundi chana shpoosu chesumana choviki kupinda kunchiku jino wakwana kuita gumi na nomwe omweje uno wakatutu kore kama zirishiviri makumaviri nontandatu. Mpurukiri mbaimbae nguva chaka kwa nakuta hajokana gumi juma ngwanani ndiona maso kwedo makuru munu msofala po munu inge mbani
0: maveriketeru ondimi uchinda
1: ndende kuna hangu masoko mkati munyika anu nyikancha ngondi mechi putugisi kufira maputu kupera kwa masoko ayo ima soko wa makuru omunu mprovincia iyo sofala. Mupurukire kupere kwa ona masoko wa shadaru hasu wataka mpana mabasedo shavo kana shiziviso shotina shumuno mnyumba ino yombepo. Atikanga mnikuti kupere kwa shiziviso ta kuchunga mitana kama nongoma kana mumbo chedu kama chukusia nesia na mangwana niyano. Nguva gumi na posa ndiyo na shi masoko mkatu mnyika na nyika nchangundi michi Portuguese. Mabasedo kama ndiyo na kundanda nguva jaka kwa na kuita haju kana gumi na posa jo mangwanani na mseso kama ujino kwa na kuita makumashano na mseso punongo muna ta kuzopeke jamkano kuna madoni vondimi yo chiputugiz. Ndini Bartolomeo Funyi pandeo kwa mazwi kumchini chumbepo Mario Filipe Tritese.
0: Radio Mosambi ili kumupa mavereketero ondimi yo chindao.

0: takamu muzi kana bungano iliwani kuchira kamu live no magariro akada kaja. Kwa inka kuvereketa kumambo omu distritu yodondo va Adamu Usumani mukati mkubesa kana kusiza kuzuru zokurha menengera mna mabasa kamu omarimwa kuna muzi kana nyachukama va ita varimi va kachongole huano ushau menengera kamu nukuzali huano matongonda umfura mudistritu yodondo. Esule kama kwa soko iri vapurukiri vandika na varaji Msambiki jine mkati zenye kamu mudangandiru masoko. Varimi va ita vagare vo village yogurungoza muno mu provinsi ya Sofala mbaro kuneseka kana varikuda kushuri mshinu kwa nila kupendrije jivish mkuku jomirions jometikaji mukati mkulima ko madioka menengera no nyimo. Ati varimi avawali kusia sule kufuma iwali varikuva wakamu nishumpingo mpini jo mbeu menengera no shtengere mwekamu jokulimira po mwekamu kuitira no kutengesa ko nyumbi ijuwali. Soko iliwali ndelona kamula gondeswa kana naibuiwa no valimi vo mutundu uwali o Gorongoza kwa pishikwata chimwe shiriku uwanika no mutengo unokuwa na kuita mulongo muna jo uwalo jo mayoka pomwepo jimwene kamu uwalo ndijona kamu jinazova jishi yalimwa pomwepo nukuchakwa kamu mukati mukulima kuziro jokuriha iwaro jomarimu jomuzi kana ukama va Jean Kinyento ndivona vadiru jira vasinanga kuti jino kulukuva kamu kushishandiswa kana ko mbeu kamu jakada kaja jinka kwanisa kamu kutenga jinga kwanisa mbeu menengera kamu nashitengere mwe shokusiana siana jomarimwa omutundu uwali. Mokuru wane uwali waita mtonga mlire kamu shukwate shukwale kamu cho varimi vatonya avo apa kuti mwene jumpingo mpini inyumbi jizinchi kamu jinawani kama bazari ajizivi kudakaja kana kunaka vinyotisa kuti vazinchi varimi vatame kupindida kamu mberi vachita kamu mabasa avo ukulima nosodozo mabasa kamu omarimwa ndiona kamu amazovi ashipira kumutundu uwali kutenge soko shorokwe. Ndizona jwakava kamu jishibesa shukuru kamari kuna varimi voshorokwe mukati mufafanyo ya mwaka uno kujuli mzino kwa nila kupendiri jama zana matatu jomikuku jomirions jometikaji kufida mjistrito kashibavava muno Musofala. Ati kumutengo wesepo uyumutengo uno kwa nila kupendiri jama shuhuli chimu na mazana masere jo tonelada jo nyumbi jo shorokwe. Soko iri ndiruna kamula gondeswa na mkuru wane anotonga mlira kuma basa okusiana siana menengera nofuma mudistritu yukashubavava va Elder Amise kwa piva tonya apa kuti mabasa okutengeswa koshoro kwe ndiona kamu ahamba shakanaka kumutundu uwali o kashubavava va Elder Amise vapindiri wa shireva kuti kutengeswa koshoro kwe pomwepo nukulimwa kwa kona ndizona kamu jaitisa kutushoro kwe jive kamu jishirimwa kutima izangi mosovona pomwepo akuzive kamu kuchongole kwa menengeda kamu nukugedwa no jitoto jaitisa kutushoro kwe jive kamu jishinyengi jere kashukuru kamare kumutundu uwari. Techiri pakati poko musu mulirangi, masoko edo makuru muno mu provinsi ya Sofala, menengera num provinsi ya Ingembane. Jino, mkatizo njije, soko rinotije, varimi wa village ya Gorongoza muno mu provinsi ya Sofala, varikuda ko juli mjino kwa nana kupendirija jiviri, jomkuku jomrions jometikaji, mukati, mwakufambisa kutraulisa kamu ko marimwa o mayoka, menengera no nyimo. Ati varimi avawari, ati kusia sule kufuma iwari, nivona varukuwanika nishumpingo mpini, jo mbeu jakona, menengera kamu nishutengerewe jo kurima, pomwepo nungutengesa mkunyumbi ijuwari. Soko iri, ndirona kamu ragondeswa, nungutunga miriri oshikwata chimo kamu cho varimi, kwa api jino, waro jino kwa nakwita murongo muna, jokurimwa kamu ko mayoka. Ndijona mchitukuva kamu jishi elimwa shukuru kamari kutima izangi mosovona jino mchikwata izwari shokasho kamu jimweni hwaro mukati mkulima kamu kushiro shukurha mukati mkubese jera ko muzi kana nyachukama izwari va Jean Kinyento ndivona vaduru jira vasinanga kuti nofuma iwali kana male iwali inozova kamu ishtenga kuna mbeu menengera nushtengere buju zinji kamu shukusiana siyana mukati mukulima kuna mayoka menengera nonyimo pomwe pono jimuni mbeu jokusiana siyana kumutundu uwali va juan kingento vapindirira vashinanga kuti pomwepo vatonya kuti zvimpingo mpini izviwari ndizvona zviri kuva kamu zvichivoneka kutama kupindirira mberi nokurima ko mbeu jimweni kamu jikusiyana siyana menengera kamuno zvimweni ndizvona kamu zvinoitisa kuti mabasa avo kamu kurima atame kukura kana kunyengejereka ngondava chizvimpingo mpini izviwari ngati zvenyi kuvereketa kwavo
1: achipisto aparis ati achivezi outro kushuma sedaki chateado porque pa já não apanho quantidade, outros já compraram. Produzi um pouco porque essa coisa de que não tenho fundo da iniciativa.
0: Até vazinchi vantu vanosa pano, pa mtundu uwari kazinchi kwa jopano pa Gorongosa, kochaka, konyumbi, jokusiana siyana nenga mayoka nyimo, menengira kamu no shimwene, vazinchi vamwane kamu mananga kutinchi kumbiriji, murukuwa kamu mshirima padoko, ngeni kamu chwini shirikuitika, no shino shutrikunanga kutin, no shumpingo pini izwari kamu shirikuvari shishivoneka, kufira kuma basa edo kamu kurima, shunetisa kuti, titame kamu kurima, rizinchi, jokusiana siyana. Na zondozo, tanga kwanisa kamu kupuwa, kana kuwana fuma, menengera, nofuma iwari kamu, tanga kwanisa kutenga shtengere bujizinchi kamu shumarimwa, pomwepo, nombe uchakona chakadaka aja chakanaka, tanga kwanisa kamu kurima, shukuru kamala kutimai izangi mozovona, na zondozo, ati kwanisa kuita izwari, ngokute mvishumbingo mpini, nizona kamu shirikuwa shishinesa, kuma basa edu omarimwa, kumutundu ogorongoza. Poenka kuvereketa kumutunga mliri umwe, o shikwata chimo kamucho marimwa kuvira mu distritu ya Gorongosa muno mu provincia ya Sofala ngondava jokutama kamu kuva nofuma menengera nishtengerebwe zvakona zvingakwanisa kamu kuendesa kana kumburusa kana kutengesa kwa mabasa ava omarimwa chimweni ndao kamu chokusiana siyana chomuno mu provincia menengera kamu no nyikancha

0: ofisera kufunika bweraniku pandima yathu ikunziwa pezinchi kumbukira pamfuma njira ya Banko ya Mosambike. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana Radio Mosambike, Banko ya Mosambike, twera kutitiziwe chamaso kumbukira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatomakali kuiva, Mythics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kumbukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina untaba ya kutumiza kobiri. Bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasani wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapo kuli mwinji, safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa Banko ya Mosambike twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji, pitani njeverano na Mythics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunesa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambike.
1: Ukika vovo sta kozinyar hoje?

Kadaro mpurukire mbae mbae ndiyo na masoko mkati munyika na unyika nchangonde mechimaji kena chaputugizi kufira Maputo. Kuhimba apa kwa Memuna Davida chiti pamuzi chekerere, pamuzi pakadakaja pakanaka hapo. Disu mavireketeru ondimi yochinda unyamasi kama undishwa na shpo sacho sumana choviki vapurukire vandodikana. Padoko padoko trikusadira kama mazuva kana njiku jodroba lopano pabeira izuvu lomabuso kana mamato kuna vesepo kama vasabera.

0: afisera kufunika bweraniku pandima yathu ikunziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banco ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambiki, Banco ya Mosambiki, toera kutitiziwa chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Metics. Mwatoma kali kuiva, Metics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inango. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri bukira pa internet na njira inango inachomera USSD. Kumbukani kuti penepa papapaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasani wa mbapezi nkabi kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banco ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani nchevirano na Metics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banco ya Mosambiki.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Masikati adide nyako faraju Mosambiki, masikati zikwe Mosambiki. Ali kutoma tenepa mabasa malongira kisena inu nyumbe mpepu lero sikwe chiposi. Ziri kupita siku kumi na zino mwentanda mbikambu inu anyako faraju Mosambiki. Ya, malimwe, wa. Pantande marimu anyaku varaju chaga pangono na pangono tirikwenda majifika kumapetu ae ifembo tirikufika ambu kune manyaku varaju pansibu alero na pion sene pinafunika tunakuti akale masikati ya kufunika masikati ya ukaka na uja masikati ya kutipe usene pinati bifambe ninga munafunika timizi panu muna zifa zankati manu ziku na kunja kwa ziku nkulongira mpangwa sinafuna zesu na nzatu akumaputu mpangwa za panzizo wiro kumasikata tingamala buweze mula mpangwa zinezo gebede tinati pasira nipizuiso ipi pizuiso tingamala kupiva tinati chwaili tanto na nyimbo za miso mala pepale nyaku varadu ifinkabe vipinangu mimi tinava mafala na nyimbo pakundu mpaka panzizo tatu unatu kale nzizo kufa mpangwa za munu mprovincia ya sufala mbatizato kuziva zinezo tinati kupasira nizankata mwenu ziku na kunja kwa ziku malongeru mbakala chiputugizi mwanyankwira na nzatu akumaputu Timala kuziva mpangwa kebedi tinati piti papindi atwa kumbalisira nyaku varadu Matipereka zinangu nyimbo na mafala pakundu Mpaka panzizi utatu na mapindi maku matatu na manai Nzizu wa 15 horas na 54 minutos Nzizu na funefe chingi sana na nzatu wa malongiru hajibudu kia kindao Mushaleru nchange ni panu Luis Tayado Vasco Mechinri kutiketu na nzatu nzungwa desa likira penu nyumbe mpebe radio Mozambique Marcelino Viola Basi fipano wilu atu trikufuna kutima basa atu afike ninga munafunika. Basi timizi panunga kwa nanzizu wilu munazifa mpangwa.

0: pia ndibwele sambutwino kwalonga kuti mudandi kwata twera kunyepe didi pinaphikwa pano pa district kwa potili mbaraka
1: barake kuchena mnaunya onseni my ministra ndinyindirene pakutoma likirani mulawire pekuja
2: bwera niko chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko
0: baka yao ipipi kukomadi pisa ndikumbukirisa posi kapika ya vuku kwa aldea pika kaleni mwana bani nyakupika
1: wa yavo munatoma fika kuno panzizi pangono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisa cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mudaphika chisa cha baka yao
3: andi mai mapikiro anga onsene mbane wanakomerwa na ini kuchemera pyakudya pyanga pikulu pikulu unyamwenyamo wakupasa ungume kuna onsene ndi nyama za mmazi penu baka yao pyakuphikwa na chifunani chikulu sakoma kakamwe
0: ndikuona kuti ndimumwene nkadamu ndikuona kuti yavo na pindu pya didi mitidachita mapikiro anewa didi amunatu akazatu anatu badatomambu kuja pindu pya ungumi
1: ndimumwenedi my ministra ndi nzeru za didi ubale mbodatomatere pamasumana onsene mbukhala kuwanga ukusanzaye pontho na ungumi wa didi
4: ya baka yawo nyama yemazi nguku madzayi sumana na sumana pontho khala kusanzaye kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu

Waisa goshwa pale munasika na mwenjala Waisa nensa ntwa zinji Safunika kote tigope njala pale munasika na Ucheza mfumule ambude kwa nanzizu wiro kumasika Atene mapindi makumere na matandatu Radio Mosambiki munu sofala Nyimbo icha Ucheza uimbi Uimba kwa izo minesi Kwa ntenda Nyimbo ichwa pale munasika namwe Tewisusumula bano

Utambalo kimpisa ndimpengu na mwazwa na Radi Musambiki ulikira pachitambizano na Institute ya Communication Social. Beraniko kulimo ntere munagumana ikachifupi na Radio Mpimba zakusiana siana ushindi nzizo mpengo ya utambali kimpisa mpengo ya Institute ya Communication Social muno provincia Sofala ICS ina mwasa pano pa nyumba mhepu ya Radio Msambike. Lero tinatilongi tangwe ya nse unafuna kusanyiwa bulikira dondo mpaka matondo muno provincia ya Sofala. Makamaka ndi nse u unafuna kupita na Mwanza, Chiringoma mpaka matondo chifupi kakamwe na distritu ya Kaya. Apo nyakui mwaza mpengo ndine Domingo Serrao kumichine kumanika Raimundo Shele. Kufuna kwa atuwa chipotani chadidi pakati pa mpengo utambuluki mpisa bulikira pano pa Radio Msambike. Tina bulira pondo timizipano timala kurva nyimbo ya mwanyikiro.

tinasaka panopita nchivinano nanzato pa thando ya ferroviario pano pa mzinda obere masikati adide nzanga ona basi nzanga tiri na mikanzu mbwenye pang'ono nziziuno mbwenye wa mapenda kwanisika sasanyika tora kuti piveke ninga munafunika mbati da komero ife pano panango titomivesera nzato dimingo ndiye tani dimingo masikati adide nkhabitayo Bartolomeo Fonyo nkhabitayo

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangu itinatambile tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nguku. Nkabi nensa pika kwache. Ndiye kwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini za mkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto, Alima. Pia didi kulichemeda. Pia ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My supper, my vida.
4: Itanto mo.
3: My vida, my supper, my vida.
5: Uliwani, njuangira kuti ulikuina. Zilipo kubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka atundori samadzi, smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu na santoko ukukwa na piuru maku mawiri pia mbondo na smartphone masimana onsene. Sipe bibio katayu kuna mabonu panzizi mpaka mbondo mazana mashano nziku zonsene. Tiriwone tangu tisitaira ndoto. Tinyani chizungula manje zonsene cha Vodacom. Pashtirich kusenti onze kardinao. Peno pasani basa Mpesa. Pakutinya ashtirich kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemu okupatiswa basa mkukomera mwinji. Mungafuna kufa pisinji. Vuzisani ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mwapatana pionsene mshadini. Vodacom.
6: Mabasa malongero kisena nyakuva radio na limira na panu mbonye mpangwa za masenze kero muna ziva ponto temizi panu na nzatu. Na njizizi nunzanga liteketeke Jose Manuel kutepitirize na mabasa painu nyumbe mpepa radio Musambiki. Wa Jose Manuel ilero mavalira vai mavalira makasa jinisi paremwe. Apala kumanga nkabipatika chitapuluza nenga nkonokono Jose Manuel. Ndi mwana mpala funa petiriza nengu pamasikate nsikwa lero michini lero ndapatiro na nzanga Marcelino Viola. Nzungwa da salikire penu nyumbe mpepe radio Musambiki. Dinanga ndini Luis Tayadu Vasco Salani Madidi kunungwenda palemwe.

Lisinga busa mpira na kuvara ndi Mozambique mwenye mwenye nkwiro lukunja kwa tando na tufasu kuna liga chikuti vasa pala todo kama na wapiko chasho kuna shiko atasho liga chikuti vasa pala kuna luka luka kwa makamu na simba yujo kaita luka walikaseja walikuhuja haiwa watusa watamba sule kama kuna mwana sapula sapula kabo yujo kata walikaseja mbo kabo achamba kuna kona daku mende kubeje watamba nana watamba kuna sitio erkitu kwa chiche kwa makamu na simba erkitu watamba pakata pakata haiwa watamba kama kuna bosho kuna mwana leo lea wana mwanya kama na simba na simba kuna kuna mwana kuna pari

Kwenga kuimba kababa leyao, baba leyao vanu garadondo. Juru kwa nakita shanu makumayuro mseso na mseso mtandatu. Zasetora zivinsej minuch. Mukatu made kwa mtambo chiposa chino. Liga chiportive sofala ya kwanja muhu andifero vera lishinga. Ngotudu runu kwa nakita limwe.

kuimba kwa Alesho Junior mwana wakubahwa Marumeo alikuponera mukati mo village yodondo droba kutonga logoro dondo wana makola yakawanda ashponera dondo akati mungavona zviro zvonyika zvakashata valiyo vanokwanisa kupasha valiyo vanokwanisa kuita zvinodika esulo kumumba kuna mweni

0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Mpurukiri tirikuti kumuli usiku wa kanaka, i usiku shposa choviki, shposa zuwa rochigumi nono shinomwe, lo mwejo katutu mwejo uchisere, mulino gole makumaviri no matantatu. Tavia mukati mwa usiku zuri nyamaserino, kwa mupa divi lo kukumisira lo mabasa oino nyumba imhepo, Radio Mozambique, emisoro provincial ya Sofala pomwe no Manika. Warum, takuti mukati mwa Liverino lo gumisira lo mabasa oino nyumba imhepo. Tizovie, shika kwa nisika panguwa shika zetepo mvumbamwe no makumatatu msenswa no masoko. Omu provincia jo Sofala, Manika shikamwe no nyambani ngondimi iyo chindao. Panguwa shika zetepo gumi, anazovia Bartolomeo Funyu kwa buya no umwe muimbi. Perapo panguva chikasete po gumi na imwe takumpa masoko ngo ndimi iyo chindao. Sure kwazo tinozo wira mumumbo jokuvetira nguva gumi na imwe makumatatu mseswa. Patina zovira no masoko gumi sira anazovira maputu ngo ndimi iyo shputu kiasi. Alipante kwe mazwi kuno kubaira mose kuzo nyama sereno. Ndi John Sacramento mshini chumhepo jina Manuel Chavez terikoti mpurukiri guma nyo shakanaka. Kondima yedu ino, ende tizi tinofara nga kuziwa kutimwemwe, makishto zenda nesu la kara patina zo fungisira ino ndima.

0: Tazwa ngoma ya mumbo kana ngoma ya madala kumbihwa kamu na mtetembe vanozi boys na mpula mukati mushirongo chedo kama mushinozi mtetembe umwe kuleva kuti mukati mushirongo chedo ichwale mtrakade kama zvinoda kuziva solo kama kukuimba ukwale ndiani boys na mpula
1: boys na mpula
0: sia kuimba na muzi na mujimai na vana
1: nini ndiri baba o vana va rongomuna ndakabara na mujimai wangu ndo wakanisiare vana vatatu mukati umwe otoimba anozi Christina ndakabara Christina ndobara Fati ndobara Isa
0: nese vokaji
1: vokaji ndaurume ndiu wandawanari wayi anozi Ed ndese
0: Walter Jisiva. Kuleva kuti muna vana vanokona kuita valongo muna apa kunaka kuti mananga muna mwana akutevelera chipo cha baba.
1: Ehe, ari
0: anavo chipo nenga cha baba chokuimba.
1: Cha baba meme nini antenda katofalia ndinoanza kutofalia mu studio kubuda ndo garage kwese ari majena wakasimbwa majino vanhu. Ati wakatowe nao chomfupo chakeyo pa short by. Wakakonkorerio to wanao kidogo.
0: Muna mumbo mwese
1: Tinaba
0: na mwana.
1: Ile tese si.
0: Mwakaimba mwese.
1: Mwakaimba tese.
0: Mwakanyusa na mwana.
1: Nini ndakadavira koro.
0: Mwakanyusa na mwana.
1: Hei. Ala chumusi.
0: Asini. Kazi isha kukoma.
1: Isha kukoma kwa. Na kazi ya kukoma. Mwakaimba na makore gumino mami.
0: Oh, sakada kazi. Shadaru kwa shafa purukire padako padako terikuma kumpiri mkata mshiru kwa chedu kama mshiru zintetembe umwe ati chito kama utafungisi mshiru kwa chedu itusu utaku mupashe mwene ngoma yom mtetembe kana muimbi mshiruka baba boys na mpula ngomashe mkata